Hey, hi, Akash, Fani, Aizol, FM zo oiza point, pasari achanga puan, so ani, RJ lo mi kani, tun chuma hian zai fakin pathian fakla hun, kan mang ho don ani, tuna hian kadu ubik te, pathian fakna la kan ngai tla don ani, kan hun te dar som le minis som li changa dar som, pakat le minis som ni tlinga ni dona, ngai tla tu du om tak tak te, abula changa top tlinga, min lo tel pui turin, kan som se watin tuna hian hei, Facebook Akash Vani Aizol All India Radio kan pecha khan kan live make bokaniya kan thom shephate ka o shephate in omani itswanin khamila ma khanin minlo telpui tur khan kan som hal bok chewani tunchum zaya fakin huna kan lama saperatan kadu bear mai achangin kan chenange o betsi lerin sangin lalpa ka nga em che te la asak mangyan bul kan chenanga ngai thatu te minlo telpui tu te in zawaya tan garon thansa ka cheu

lalpa kangai em che te hlani a bechilarin sangi sakani ti chuan hei ni china ka soita kang khan tun chuma hian akashwani aizol all india radio kan pecha khan kan life me kani a kan thom shepha a kan o te in shepha ni chuanin khan milama po khan min lo clear thei zela tin kan hla te hi amoi don em em hlom maya kan hun te hi dar som pakhat le minute som ni thleng ani dona hei hun kan chane kan hun kan nei tha zen zon boka chuwang chan hun nuam tak hun thol tak kan mangklang thei zel dona ni adot lia kan ngai thlak le tur hi Jonathan Lian na in mangai tu te hla asakhi kan ngai thlawanga he hla hi ngai thla tu du om tak tak ten thara ulama lok na thar kan chan cheu theina turin in zawaya tan du sakna kan hlan cheu ni